Cười anh em đang ngủ ở quê Ấn Độ, anh nói nung ca mặc trời chứng ở câu phê phê mùa.